Niko, terjemahan surat Al-Anfal wonten ing ayat 20 setunggal. Selajengipun wonten ing pada 106.